Onye bukwala n'onwe yo, Igbo ndị ama na-ege ntị. Ogene. Onye na nani abụọ pụrụ iche Chris Frank Ndukuba, anụ nganga Pinkies n'ezi n'ite nwoche na furu Pinkies na n'Igbo. O jirila nkeji 12 wee gafete elekere 3 nke ehihie tata, bụ Saturday. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma, ebe ọ bụla ị nọ, ọkụkọ tọrọ gị ụtọ na mmiri. Ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-edere gị na mma. Ị mana nsụtụ ma asụtụ na ngwa, maka na etoro m na ngwa. Ọ bụla ngwa na-alọ laalọ wee mụọ. Egbere m igbere la ngwa, tụtụ ọkụ nkụ m na ngwa. Abụnwa la ngwa o, mara mụ abụọ dị m onye ngwa. Abụghị m.

egwu ee ọtụtụ ndị mmadụ na-achọzi ka ha butezie ihe nkịta nke echi ọcha bute ọ chọrọ bute achọzie ka ebutezie ebukọrọtazie ihe niile ehe ebuk